Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde spart in för sådana program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Jag ska en Josvas.
0: Denne boka som nå har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemasen holona ma mai muistan.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Jag känner att det är min mälas att det är popporomus.
0: Men det fortäller oss hvordan himmelens Gud ordner allt sammen för Israel.
1: Och det har mycket muistella mycket mahal med Jes karvista buhten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Ja muistella just det kokkola raikarikis mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitlet.
1: Ja me odelemme loukun, kan kolma kostas versa den kautsumloka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Ja loukun jälja verses gudaverisi.
0: Välk tre man från vers stamme som jag kan sända ut. De ska dra omkring i landet och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Sedan kan de dela landet i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör. Och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men de ska sätta upp en lista över allt som är i de 7 delarna av landet och komma hit till mig med det. Så ska jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: Valde allt sättet kolotma olotma johke sokka goddai. Det är kommun sin volkait ja sikalikit kärkalit etsedäset ja mannat. Ätnamma tjala ja pajas tjallitan juokaleme taafus sinkaski. Ja lekalikissi pohtit mulusa. Juokalikitän kaskanette tjecha oassai. Jyytakalka orru suätnämistis lulas kuului ja Juuseva viessukalka orru suätnämist tavas kuului. Kelikalka vehti challi heätnämä tjecha oassai ja pukti tjallaka teihki mulusa. Ja aikun mun taas vuoropuolella tikkien herra minit milemmät muutu joutas.
0: No vi nu läser vidare.
1: Kom jag en lohka vidare, Seppot.
0: Så får vi igen höra om levittne.
1: Temi kulla fast en levittele chippirra.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7 verset.
1: Ja, 7 verset vill åka tampirra.
0: Levittne ska lika ha någon del sammen med dere, för Herrens prästedöme är deras arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst på Jordan, det som Moses, Herrens tjänare, gav dem.
1: Jag skulle vissa lättsäin ille mistige osis tingaskas, mutta Herra bahpa vuotale sin harpi. Ja Gad ja Ruben ja Manasse sohkaa kottii pelle, lähodjun sin harpi se ton pelte Jordana nuostas kuului. Mait Moses, Herra valvalenki atti sikkiin.
0: Här hörde vi igen om 2 ting.
1: Där vi går med fasten gott tänka.
0: Först var det detta med Levi stamme.
1: Att avkortat Levita socka gott.
0: Vi har hört det så många gånger.
1: Men det kullan då många gånger.
0: De skulle inte få nu landområde liksom de andra.
1: Att det är sikala kan och majtige är när man åsi nu går är.
0: Varför var det så viktigt att säga det om igen och om igen?
1: Man lär nog där på sig stan gärtuit.
0: Var det för att de inte skulle få något?
1: Lägg utan dit att det är i sig alla.
0: Tror du inte det heller var något annat?
1: Ikko jag inte att det jag är av min i dessa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tack alla gärna, Mikael Kajal och Nanni Jovo att det sigar gärna pappa vuxtalet sin arbi.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Denne kom i loga i metas.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det herra bahpa vuxtale sin arbi.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Kalla lukta tuodalas vuxtami tjovo Israel tjalahten.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det var jolla sihivel.
0: Det är något som följer jödefolket den dag i dag.
1: Ja, lämme jobbo, Josef, Israel, allmåga, vältana, äkigen.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Ja, nu är det att mig också säger mig inte min jobbo.
0: Att det är viktigt i vårt eneste land.
1: At det båten gale tappeslistat ætnemat.
0: At det noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det gale slistat gale autosvast og skippmissane sarno.
0: Og vi kan også gå videre og si det viktig i hver bygde.
1: At det gale sakale gøtterke at det gale mette tappeslistat gale.
0: Ja, og vi kan også si det viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg har ikke mette det at det gale gale tappeslistat. Vel, johkir ohtus.
0: Og så hørte vi igjen om både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg kunne ha møtt Gad og Rubena soga.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, bæli den Manasse soga gottis.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Maliki ojjun.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjerde ikke batan dokko norta bæli Jordan ennå.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg
0: Var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden? Av og til så kan det se ut slik. Men vi hører det stadig vekk flere ganger. Men nå leser vi videre versene 8-10. De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, «Gå omkring i landet, og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren, vår Guds åsyn.» Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satt opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.»
1: Ja, og lopp meg kjære gareke, jeg sier etter, jeg må lykke jeg Josua gått jo, syng og si, jeg må lykke tjalli her, når man jeg delte, jeg må lykke jeg vært jo lykke her, når man tjalli, jeg tjalli stann, jeg borte rukt og mulig, så det er ikke om hun da svare på det, eller stikke jeg herre, må du åter, sier du. Det må lykke jeg lopp meg, jeg mann her, når man tjalli, jeg tjalli, den ga opp gitt, melte, tjecha og assa, jeg åter gyrgi sissa, jeg rast og borte sier Josua lussa, Siti Silus, ja Josua vuoropadalle sikkiä, Silus Herra muutui houttas. Ja Josua juokadidas, eät nämä Israelmaana ikkaski sin juokuu melte.
0: Ja vi hører fortsatt hvordan de greit ordnet dette ved Herrens hjelp.
1: Niin kulla en taas mohsi Herra vähki pokte, no garvisitan ja huksii chohkai.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Da lukker vi Benjamin er når man har satt den lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Ja, det er kjellige rei meg sånn, ikke?
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lukk på den kapittelen, da må ikke den Benjamin er når man.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi mannet alle. Dokko, den åsene blokket kapisteli.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da bør vi gulle Simona etnå.
0: Og så dette kapitlet er ganske langt.
1: Ja, det kapitlet måtte jeg gukke.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da må jeg måtte at jeg bæsket. Jeg gir høyt seg god ikke bæsket.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alkos kulla Simona etnama.
0: Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, mangel Sebulon etnama.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er meit kulla Jesus eike er enama sitt.
0: Sebulons og Naftalis landemerker.
1: Sebulon og Naftalis enen av paiket.
0: Det var i områder i forbindelse med Galilea, og der hvor Jesus ofte var.
1: Galilea, så oppe hos Jesus leit av, ja.
0: Men vi får også høre om Jesakas land.
1: Måte gulla meg til Jesakas etnemann.
0: Og Asjos land.
1: Ja, Asjura.
0: Og Dans land.
1: Ja, Dans etnemann.
0: Ja, vi kunne ha lest det alt sammen.
1: Ja, men det er sagt, det er ikke min lukka borten.
0: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
1: Måte jeg med andre programmet skal jeg ikke båten deg beikene meg til åkket.
0: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
1: Og da vil åka de mange mot sværsøytan av som lukket kapittelis.
0: For der det noe som kalles for Josvas land.
1: Den jeg var oppe, eller jeg har meg gått til dem hvor Josva en av min.
0: For Josva får også en egen del.
1: Den jeg går Josva, meg har ikke oasis.
0: Vi leser altså ifra det 19. kapittel og de tre siste versene.
1: Vi lukket denne Autumloga kapitelis, Golok og Manjemus verset.
0: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat, Sera, i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels ettende stammer delt ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
1: Jeg lukker 8 verses lukkby. Det lekker seg i gjerken, etne med joga demes, dan rai i milde, ja Israelmane hadde Josva i nun barna i arpi, ikke jeg se kasko. Her er gok som er milde, at det hadde seg suttne langa oppåga maison anu i timnat, se det ha Efraim var i alde. Ja sånn hoksi ga oppåga ja asa i den siste. Talet at arbe og sima Eliezer, Bahba ja Josva nun baret ni ja Israel mana et tokka gott i vanen vesu aiva mutsjat juoga detje. Varbalallan bukte Silus, herra modu i houtas okti bohtin goadi uksaraikki houtas. Ja si lekki gerekan etnama juoga demis.
0: En skulle jo ha trodd at fordi Josva var en av Guds utvalgte.
1: Eller ikke, Gud og kjent enn det går ut med Josva livet, men det svarer jo en oktom.
0: At han da kunne ha plukket ut hvilken som helst område.
1: At det sånn er jo at du teller valgt, jo god, som du sier starten.
0: Ja, eller at israelitten hadde sagt at ta hvilken land og by du vil.
1: Det er ikke at israelitten eller kjølle kjødgen, og akkurat det er ikke sånn at det valgt, eller god, og gav på galt det da.
0: Men vi må kanskje si at israelitten tilbyr han ikke det beste området.
1: Måte, vet ikke noe til meg vel spørsmål at jeg er til Boromuse, når man kan falle en gasen.
0: Men Josva, han kom med sitt eget valg.
1: Måte, Josva, slik så er ikke valget jo.
0: Det var slett ikke det beste.
1: Ikke det enkelt Boromus.
0: Men han ønsket dette.
1: Måte, den som sa var hjeltes.
0: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
1: Ja, det er ikke vokt meg la arvo med Silo her.
0: Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var. Det var et øde landskap. Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt. Og det minner oss noe om Abraham og Lot, dette.
1: Ja, det måtte være mye Abraham og Lot.
0: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt. Da husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
1: Det var ikke min moist i meg, Abraham, selv i Lotti.
0: Velg du først det du ønsker.
1: At det var alle daldalde på dem, hvor salkos meg tonal i det.
0: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
1: Ja, må valgte han dem i Magelbachtan.
0: Og Lott, han tok det beste.
1: Ja, Lott valgte dem i Libormus.
0: Og Abraham, han tok det som var igjen.
1: Ja, Abraham valgte dem i Libormus.
0: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene. Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere. Og da tenker vi både på Abraham og på Josva. Og vi kan jo bare si at dette forteller oss mye om disse Guds menneskene.
1: Ja, da har vi vært meg til den der tjata, må ikke det mye jeg med å lukke meg pirra og lom.
0: Og vi får høre her mye om Guds tjener Josva.
1: Ja, vi gulla holde og da sitt med å lukke Josva pirra.
0: Og vi skal lese mer om Josva i det 20. kapittel.
1: Ja, vi lukket en på Josva, blir det en godt lukket kapittel.
0: Og nå skal vi også få høre noe om de tilfluktsbyene.
1: Ja, men jeg har ikke vært det. Her er gavpå i pyrra.
0: Vi leser de tre første versene i kapittel 20.
1: Jeg lukket en godt lukket i den første skolopmaversen.
0: Herren talte til Josva og sa, «Si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en draftmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den, som vil ta blodhevn.»
1: Ja, herre, satt nå Josva i et elke. Satt nå Israelmannen i et elke. Addet jeg bater han gav på gitt. Mai pirra mun saaret nun dikkiä muussa pokte. Vai olmus koddi kuhte aihta kehtä vuodas tehti mäht nun kodda kuitenkin. Ojo pahtari tuhku ja ta kalikelet dikkiä pahtaran satsin varraa mausta häikki auttas.
0: Vi leser også videre, for det henger i sammen, versene 4-6.
1: Jeg lukker njeljadis.
0: Da kan han rømme til en av disse byene, så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
1: Jeg sa meg tilbake litt. Muhtu minä en kaupkin. Ja tjojju kaupuko posta uksaraikki auttas ja saarnossa saaneistaan kaupuko vuorasi kuladettin. Te kaikisi valti su kaupuko sisä lusata ja addi su ja uhta paiski ja se on kalka siin luhtorru. Ja kun varraa mausta häkki dorita su, te ei sikalka addi tämän olmus kotti su kiihti tai neko se on aista kehti vuodas kotti su lagamutsas. Ja almasu autal vasukehta. Ja se on kai korrutaan sama kaupkista, että kun se on tevujuvun tuomu outi, servekotti, muodui outi, tässä kun pajamus pahpa kuhtelelaan veivin läjaamman. Tevajuudu olmus kotti mahta roktut ja pohti su kaupukasas ja su viissu siis tämän kaupukin. Masson eirepahtari.
0: Dette er noe som vi har hørt om tidligere.
1: Det er jo ikke meg, men jo åter kullen.
0: Og det var jo nettopp slik dette kapittelet begynte.
1: Ja, nå har han alt ikke lagt opp.
0: Si til israelittene.
1: Takk. Delke den israelske lage.
0: At de skal gjøre slik som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At de skal ikke takke noe som jeg sa gjennom Moses.
0: Og hva var det han hadde talt om?
1: Ja, mye leder meg etter i Saret og Moses.
0: Jo, det var disse byene som vi også har kalt for fristeder.
1: Da er det dager oppe på meg med et godt sånn dager fridjabeikken.
0: For det var hvis en hadde drept en annen.
1: At det gjør det dager godt til å gå den oppe.
0: Ja, da ville det skje to ting.
1: Det går til en kalle dager.
0: Enten kunne det være en som hadde drept den fordi han ville drepe.
1: At det er jo ikke godt den ditt, og sånn er ikke godt ditt.
0: Eller så kunne det være at han hadde vært uheldig.
1: Det er ikke at det er bare ikke kjært.
0: Det kan si underlig at det skrives om dette.
1: Jeg vet ikke det her. Autoløs at den blir meg til kjallet jo.
0: Men vi kjenner jo til de fra rettsapparat i vår dag også.
1: Men det er ikke, meg til min er ikke hva jeg har vært autos.
0: Men i Israel på den tiden ble en morder steinet til døden.
1: Mutta Israel aikki, kalkka olmas kotti kjälkaatu kuin jaamas.
0: Det var det som ventte han.
1: Tätä mille iso vuoritimme.
0: Men så var det da, hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
1: Mutta jos nuo saada te kotan anma Hvor annet man nå får man smert om både kjøkkel?
0: Da var det altså det at det skulle gis han en beskyttelse.
1: Nå til det galka i gavn og peisik og som galka i vajut varjelusom.
0: Og det var dette Herren hadde talt til Moses om.
1: Ja, da andre i Herre sa det noe Moses i.
0: Og nå gjentok han det til Josva.
1: Ja, da alt sånn gjerdod han Josva åkte.
0: Si til folket som jeg sa gjennom Moses.
1: At delkjelan alt må gi meg munnens har noen Moses er kjæla.
0: Og så skulle de skille ut noen av disse byene.
1: Ja, nå kan ikke det valget deit kaupgitt.
0: Vi skal lese noe mer om dette i det neste programmet.
1: Ja, nå blir programmet som vi lukket vel en på den bildet.
0: For nå sier vi takk for i dag.
1: Da er vi gitt i hånden, baby, åkkes.
0: Le vel.
1: Eller dere, vann.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag vore spåting för sådana program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Jag skriver en Josvas.
0: Denne boka som nå har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemasen holona ma mai muisten.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Att jag nu att jag rör min mjäl att det är popporumus.
0: Men det fortäller oss hvordan himmelens Gud ordner allt sammen för Israel.
1: Och det har man inte möjställa mycket med all min läs karvista buhten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Jag möjställa just det kockola rajikar inte mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitlet.
1: Ja, men jag åter lämna loken, den går upp med Kostas versa och den gavsumlokka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Jag lukar ni alla verses goda versi.
0: Välk tre man från versstamme som jag kan sända ut. De ska dra omkring i landet och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Siden kan de dela landet i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör, och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men det ska sätta upp en lista över allt som är i de 7 delen av landet och komma hit till mig med det, så ska jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: Val det allt sättet, kolopma jöke, soka goddai. Det är kommun sin, volkait ja sikalikit, järgadit, ekeräset ja mannat. Ätnamma tjala ja bajas tjallitan juokademme taafus siinkaski ja legalikissi pohtit mulusat. Juokadekki tämän kaskanette tjecha oassai. Jyytakalka orru su ätnamistis lulas kuului ja Juuseva viessukalka orru su ätnamista avas kuului. Kelikalka vehti tjalli heätnamma tjecha oassai ja pukti tjallaka teihki mulusat. Aikkumun taas vuoropuolella tikkien. Herra min medlemmet moduhjortes.
0: Når vi nå läser vidare.
1: Kommer jag den lukka vidare?
0: Så får vi igen höra om levittene.
1: Den vi gulla fast en levittele kippirra.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7 verset.
1: Ett 20 verset som vi lukka tampirra.
0: Levittene ska lika ha någon del sammen med dere, för Herrens prästedöme är deras arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst för Jordan, det som Moses, Herrens tjänare, gav dem.
1: Jag skulle vittna att tjän ille mistige åsist tingaskas, mot att herra bachpa vuhtala sin arpi. Ja Gad, ja Ruben, ja Manasse sohka gotti pelle, lähodjun sin arpi sit on pelte Jordana nuorta skuului. Mait Moses herra valvalegki atti sikki.
0: Här hörte vi igen om 2 ting.
1: Tas mig gulle med fasten gottrinkam.
0: Först var det detta med Levi stamme.
1: Tate alkusta levista sohka gotti.
0: Vi har hört det så många gånger.
1: Mille kullan danu manke kerta.
0: De skulle ikke få no landområde slik som de andre.
1: At ei sikallekan oitse maitike eetna ma oasi. Nukko erat.
0: Varför var det så viktigt att säga det om igen och om igen?
1: Man är nog där på sig stan kärtuit.
0: Var det för att de inte skulle få någon?
1: Lägg åt han dit att det är sikalka något.
0: Tror du inte det heller var något annat?
1: Ikko jag att det jag är min i dessa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tack alla dag, Mikael Kajalunan juvat, sikallekille pahpa vuhtalet sin arpi, herra sohka.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Tänne kun me lukaimme taas.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det är herra pahpa vuhtalet sin arpi.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Kalla doktan, tuolallas vuhtamme tjovu Israel tjalahten.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det var jula sihivel.
0: Det är något som följer jödefolket den dag i dag.
1: Ja, lär mig jobbo, Josef, Israel, Almoga, Vältana, Aikigem.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Ja, nu är det att mig ska se mig inte i min jobbo.
0: Att det är viktigt i vårt enaste land.
1: At det båten galet der på sitt start er nemmet.
0: At det er noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det galt slik slik enle åtte svaste skipmissene sier.
0: Og vi kan også gå videre og si det er viktig i hver bygde.
1: At det mye galt saker og gøterke til denne mye der på sitt jokke gilis.
0: Ja, og vi kan også si det er viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg har ikke mye rett at det er noe mye der på sitt start. Vel, jorti rohtus.
0: Og så hørte vi igjennom både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg går og møtte Gads og Ruben og såg han.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, bare den Manasse såg han godtis.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Maliki og Odjun.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjør ikke bare den dere norte belle i Jordan henne.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg gjør.
0: Var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden?
1: At det ligger at det går mann inn, og noen som går ikke bare som dere.
0: Av og til så kan det se ut slik.
1: Ja, og rogal måtte min.
0: Men vi hører det stadig vekk flere ganger.
1: Måtte vi gulle at han manke haven.
0: Men nå leser vi videre versene 8-10.
1: Da lukket gavsa verset, slugga verset, ikke.
0: De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, «Gå omkring i landet og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren vår Guds åsyn.» Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satte opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.
1: Ja, og la meg kjære gøy ikke til dette. Jeg vil ikke gjøre Josua godt, og synge oss i vil ikke kjærlig her, når man er delt. Jeg vil ikke gjøre hva til ikke her, når man kjærlig er kjærlig, da han er bort til rukte mål, så det er ikke om hun da svarer på alle stikker herre, må du ikke åpne selv. Det vil ikke gjøre meg av mannen her, når man kjærlig er kjærlig, da han ga opp gitt meldte, tjeja og sa, åpne gyrgi sissa. Ja, da stod bort til seg Josua, og sa, Siti Silus, ja Josua var bara la sikkia, Silus herra modu i hautas. Ja Josua juokadi das etnama Israelmana i kaski sin juoku melten.
0: Ja, vi hører fortsatt hvordan de greit ordnet dette ved Herrens hjelp.
1: Ikke gulla en da som også herra vekki bukte nog garbisitan, ja huksi tjokkai.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Jeg lukker med Benjamin etter mamma i satten lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Jeg vet, kjellega rai meg sånn at vi.
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lukket han kapittelist av mytere den Benjamin etter mamma.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi mannet alle. Den 8. blokket kapitelet.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da bør vi gulle Simeon er et navn.
0: Og så dette kapitlet er ganske langt.
1: Ja, da kapitlet måtte jeg gukke.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da har jeg mulighet til at jeg bæsket. Jeg gir hva ikke god jeg bæsket.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alkos gulla Simon er et navn.
0: Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, Mangel Sebulon er et navn.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er meit gulla Jesus har ikke er et navn sitt.
0: Sebulons og Naftalis landemerker.
1: Sebulon og Naftalis er et navn av Paiskitt.
0: Det var i området i forbindelse med Galilea, og der hvor Jesus ofte var.
1: Galilea, så oppe hos Jesus leit av, ja.
0: Men vi får også høre om Jesakas land.
1: Måte gulla meg til Jesakas etnemann.
0: Og Asjos land.
1: Ja, Asjura.
0: Og Dans land.
1: Ja, Dans etnemann.
0: Ja, vi kunne ha lest det alt sammen.
1: Ja, vi ville sagt, det er ikke min lukka borten.
0: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
1: Mot det er mitt annet program, og skal jeg ikke båte en dag, bare ikke når jeg ikke lukket.
0: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
1: Og du vil åka deg mange mot sværsetan, og som lukker kapittelis.
0: For der det noe som kalles for Josvas land.
1: Den jeg var oppe, lukker meg godt til du var Josva ena min.
0: For Josva får også en egen del.
1: Den jeg var Josva, meg har ikke åsis.
0: Vi leser altså ifra det 19. kapittel, og de tre siste versene.
1: Vi lukket denne 8. kapittelis, går opp med mange mot verset.
0: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat, Sera, i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels ettende stammer delt ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
1: Jeg lukk i 8. verset loppi. Det lekk seg i gjerken etnum og jokka demis, da han rai i milde, ja Israelmana hadde Josva i nun barnei arpi, ikke esse kasko. Herra gokk som milde, at det hadde sin suttne dan gaup, og maison anu i timnat, sere ha Efraim var i alde. Ja son huksi gaup, og ja aseidan sistem. Tale tahti arpeen osimai Eleasar, Pahpa ja Josva nyn barretni ja Israel maana, et tohka kotti vaanen viesu aivamutsiat juokadetsi. Vorpalallan pukte Silus, herra muodui houttas okti pohtin kohdi uksaraikki houttas. Ja silekki kärkän eät nämä juokademis.
0: En skulle jo trodd, at fordi Josva var en av Guds utvalgte.
1: Eli se... Juttusen tänne koi, mille koi Josvali, millis valjuvun oktam.
0: At han da kunne plukket ut vilken som helst område.
1: At det sånne jo adju tølle valdits, jurgude, sånne sies tahtun.
0: Ja, eller at Israelitten hadde sagt at ta vilken land og by du vil.
1: Det ikke at Israelitten er kjulig tjodjen, makker stel ikke sånne til valdtel, gode kaup og alt det tahtun.
0: Men vi må kanskje si at Israelitten tilbyr han ikke det beste området.
1: Mutta vaikka nuo temivert spesiaalit ovat eitel poromuseet, nämä kall fallen taasam.
0: Men Josva, hän kom sitt eget valg.
1: Mutta Josva ei suu eikäs valju.
0: Det var slets ikke det beste.
1: Ikä det en kall poromus.
0: Men hän ønsket dette.
1: Mutta den som saava jältes.
0: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
1: Ja, det er kvokt med laarvo med Silos heret.
0: Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var.
1: Maailmokkele ja lahkaa ambaikki kos tabernakkelin.
0: Det var et øde landskap.
1: Det oli akkar avgin baikki.
0: Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt.
1: Ja, vi har kjennet jo det kjattelig på verre mot man Josva i valgen.
0: Og det minner oss noe om Abraham og Lot dette.
1: Ja, det måste være mye Abraham og Lot.
0: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt.
1: Eller hva som bor i Egypten, sier det.
0: Da husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
1: Det var ikke min muiste meg havre han til skilotti.
0: Velg du først det du ønsker.
1: At det var alle doldalde på dem, hvor salkos meg tonhali det.
0: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
1: Ja, men valgte han dem i velbahtan.
0: Og Lot han tok det beste.
1: Ja, Lot valgte dem i Libormus.
0: Og Abraham han tok det som var igjen.
1: Ja, Abraham valgte dem i velbahtan.
0: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene.
1: Tämme tahpaus, että muisteli mikkiä, joka ei ollut mit pirra.
0: Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere.
1: Tämme kärkkohtiluvu ja aluhen hittemil päiväläkin.
0: Og da tänker vi både på Abraham og på Josva.
1: At det man gjorde det hittelig Abraham ja Josva.
0: Og vi kan jo bare si at dette, det forteller oss mye om disse Guds menneskene.
1: Ja, da har vi vært meg til den der tjatt, da må ikke det mye jeg ikke vil holde meg pirra og lo.
0: Og vi får høre her mye om Guds tjener Josva.
1: Ja, vi kunne holde oss ikke vil bare legge Josva pirra.
0: Og vi skal lese mer om Josva i det 20. kapittel.
1: Ja, vi lukket en på Josva, blir det en gokselukka kapittel.
0: Og nå skal vi også få høre noe om de tilfluktsbyene.
1: Ja, men jeg vet ikke, det er det gav på gipper da.
0: Vi leser de tre første versene i kapittel 20.
1: Ja, lukket en gokselukka, den veste skolukka versen.
0: Herren talte til Josva og sa, «Si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en drapsmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den, som vil ta blodhevn.»
1: Ja, herre, satt nå Josva i et elke. Satt nå Israelmannen i et elke. At det ikke bare den gav på gitt. Mai pirra mun saaret nun tikkii muussa pokte. Vai olmus kotti kuhte aista kehtä vuodas tehti mehtum kotta kuitenkin. Vaitsu pahtari tuhku ja takalikin let tikkii pahtaran satsin varraa maussa häikki auttas.
0: Vi leser også videre, for det henger i sammen, versene 4-6.
1: Ja, lukkan, njäljadis.
0: Da kan han rømme til en av disse byene. Så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har slått, stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
1: Jeg sa meg å bate litt. Muhtu minä en kaupkin. Ja tjojju kaupuko porta uksaraikki auttas ja saartnussa saaniistaan kaupuko vuorasi kuralettin. Te kalkisi valtisu kaupuko sisä lusata ja addisu ja uhta paiski ja se on kalkasiin luhtorru. Ja kun varraa maussa häkki doarita suu, te ei sikalka additaan olmus kotti sukihti tai neko se on aista kähtä vuodas kotti sulakamutsas. Ja almaa suu autal vasukehtan. Ja se on kai korrutaan sama kaupkistassa, kun se on lää tevujukun tuomu outi, servekotti, muoduihouti tässä, kun ta pajamus pahpa kuhtelelaan veivin läjaamman. Tevajuudu holmus kotti mahta roktut ja pohti su kaupukasas ja su viissusistaan kaupuki. Masson erepahtari.
0: Dette er noe som vi har hørt om tidligere.
1: Det var jo gammel med jo åter kullan.
0: Og det var jo nettopp slik dette kapittelet begynte.
1: Ja, nå han alt ikke da, Kau.
0: Si til israelittene.
1: Takk. Telki den israelske.
0: At de skal gjøre slik som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At de skal ikke takke noe sånn i særheten om Moses.
0: Og hva var det han hadde talt om?
1: Ja, men jeg leder meg etter i særheten om Moses.
0: Jo, det var disse byene som vi også har kalt for fristeder.
1: Da er det dager på hvor mange vi mener, går så den dager fridsarbeidet.
0: For det var, hvis en hadde drept en annen.
1: At det gjør seg dager gått til å gå den oppi.
0: Ja, da ville det skje to ting.
1: Det går ikke til en kalle dager.
0: Enten kunne det være en som hadde drept den fordi han ville drepe.
1: At det er jokale goddan den ditt, og sånn eikui god ditt.
0: Eller så kunne det være at han hadde vært uheldig.
1: Det er ikke at det er på eiste kjerta.
0: Det er kanskje underlig at det skrives om dette.
1: Da vet ikke det er autoløs at den blir meg til kjallu jo.
0: Men vi kjenner jo til det fra rettsapparat i vår dag også.
1: Men det er ditt, meg til min eiki var ikke hva det autas.
0: Men i Israel på den tiden ble en morder steinet til døden.
1: Mutta Israel aikki kalkkai omus kotti kjelkadu hjamas.
0: Det var det som ventte han.
1: Tahta mille i suvoritimme.
0: Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
1: Mutta jos nuo saattaa te kottaa almaa, kuol almaa nuo pomaismehtun puolella kesillä.
0: Da var det alltså det att det skulle gis han en beskyttelse.
1: No att det kalkkai kaunu paikki, kun sun kalkkai hoitjut varjelus on.
0: Och det var dette Herren hade talt till Moses om.
1: Ja han tar herra saaret nu Moses i.
0: Och nu gentog han det till Josua.
1: Ja allt hon kertuu han Josua uutta.
0: Si till folket som jag sa genom Moses.
1: Att det tälkjadaan alamugi mai mullen saaret nu Moses i tjadaan.
0: Och så skulle de skille ut någon av disse byerna.
1: Ja nu kan ligga det valget dait kaupungit.
0: Vi ska läsa nu mer om detta i det nästa programmet.
1: Ja nu blir programmet som vi lockat väl en på den bilden.
0: För nu säger vi tack för idag.
1: Tack mycket i hållna baby åkas.
0: Le väl.
1: Eller där är hon.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

En ungdom forteller om et godt råd hun fikk. En dag jeg slo på TV-en, så jeg at det var gudstjeneste. Jeg var fjortis, så jeg kunne ikke så mye om kristendommen. Men han på TV sa noe med at Gud eller Jesus tilgir for våre synder. Så la oss be til Herren, så han tilgir våre synder og krenkelser, sa han. Så satte jeg meg ned og begynte.